0: Ei bröllopsklocka ringer om du drar ja. Och Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansa blygt med innadvente lår.
1: Kasse!
0: Och höj och mörk och hade hänt hår. Och ett far

nyter filmen den här, de här dagarna och snackar om det så att fler går och ser. Men nu ska vi öppna festivalen. Och den som i år ska öppna festivalen är en stor glädje av att önska han upp. För att vart enaste år det första jag gör det är att sända en melding. Du, Mattis, har du någon film vi kan visa på filmfesten? Och då säger han, självklart har vi det. Så därför är det en självklart att önska Mattis Storm och Thyssen upp för att öppna festivalen.

beim Tenur-Kopf-Festival erlebten. In Team Festival mit Ivan. Ein filmfestival som i år genomföres för 23:e gång med filmglada ildsjälar i bräschen. Jag heter Ida Balto och är programchef för festivalen för ente gang. Och jag gläder mig vanvittig till att visa filmen för dere. Själv blir jag väldigt glad i filmen och i programmet genom jobben med de. Och jag har ett innerligt önske om att klara att förmedla den samma glädjen till dere över filmen som de ger mig. Så jag vill gärna benytta anledningen när jag står här till att dra fram någon av filmerna och arrangemangen som vi har i löpet av de nästa dagarna. Först vill jag dra fram Human Filmfestival som vi har samarbetat med i många år. Jag vet att väldigt många av er möter upp på de filmer som Kjetil har plockat ut till oss för att de har en varme och en mening. Kjetil skulle gärna varit här, han skulle vara här men blev dessvärre förhindrad med vond rygg. Så vi får pröva att klara oss utan. Och det jag vill träcka fram det är, och då hoppas jag att ni är våken, klockan 09:45 på fredag så ska vi visa Fox Under Pink Moon. Det var en film som öppnade Human Filmfestival i mars. Och efter filmen så blir det som en samtale. Det här är ett samarbete mellan festivalen och TV-aktionen i år som har tema Sammen for mennesker på flykt. Det här är ett viktigt tema som vi är stolta över att vara en del av i det här arrangemanget. Så har vi också Memory som jag anbefaler start och Better Go Mad in the Wild. Och finner mer omtal i programmet. Så har vi en ung filmskaper som har hatt filmer hos oss mange ganger. Johannes Wang heter han. Han er her med to kortfilmer i år på Grensa. Og en til som også vises på hva det heter? Hjelp meg nå. Ocean Stories på fredag to ganger. Det er helt gratis å gå. Se dem og Johannes kommer og presentere det. Og han har også en førpremiere på langfilmen La fjellet leve, som han har laget i lag med Håvard Busnes, som også er en kjær venn av Nordkapp Filmfestival. Johannes sine filmer er en del av den samiske delen i våres program. Vi har flere kortfilmer på lørdag og La fjellet leve blant annet. Og så har vi en kjempemorsom sak som heter Chairakis, som er en finsk-samisk-italiensk samproduksjon. Veldig morsom film, den anbefaler vi. Vi skal også til Perleporten. Vi har program der. Vi har en ny ung filmskaper, Selma Marie, som blant annet Kjetil, som jeg snakket om å se, skrøyt opp i skien for de filmene hun skal presentere. Og vi skal vise, og han Knut Erik Jensen har noe han vil vise oss om sitt Kjellvik-prosjekt. Så det finner dere på Perleporten. Så vi har jo da altså filmer fra Nord-Norge, ifra Norge, ifra Finland og Italia. Og vi har veldig mange, eller flere norske førpremierer på filmer som kommer opp i høst på kino. Vi skal også til Gjesvær og vise In God We Trust. Og så må jeg nevne Nordting som vi skal ha. De har vært her før. Og så må jeg få lov å takke alle som har vært med på å få til denne festivalen. Det koker de siste dagene, men det er et engasjement, og det er en glede over å få lov å jobbe med folk, og få lov å ønske alle dere velkommen. Så jeg må få takke alle de frivillige, styre, sponsorer og samarbeidspartnere, og de musikkforeninger som er innledet her utenfor i dag. Og så håper jeg at dere nå nyter filmene denne de her dagene, og snakker om de, sånn at flere går og ser. Men nå skal vi åpne festivalen. Og den som i år skal åpne festivalen er en stor glede av å ønske han opp. Fordi at hvert eneste år, det første jeg gjør, det er å sende en melding. Du, Mattis, har dere noen film vi kan vise på filmfestivalen? Og da sier han, selvfølgelig har vi det. Så derfor er det en selvfølge å ønsker Mattis Stål Mathisen opp for å åpne festivalen.

Niklas Wade med låta Paper Cup. Neste ut Odd Jarle Hansen, eller Odie Hansen, med låten Carmen.

Didi Velle med låta Country Music. Neste ut Steinar Engebretsson Band. Her kommer de med sangen Vil du danse med meg?

Det var Magnus Uggla för Kung och Fosterland här I Thomas spelar skandinavisk. Så ska vi till Fremforglemselserien som är delvis ofta I stan och ska vi till kapitel 7 som kom ut I 1979 var det väl. Vi ska höra om den tragiska rasolyckan I Loen på Västlandet för många år sedan. Här är det Helge Borglund som sjunger om olyckan I Loen.